Bugünlərdə çox doluyum. Üstümə gəlməyin mənim. Hər şey üst-üstə gəlir. Aklıma girməyin mənim. Aklıma girməyin mənim. Az qaldı şıldıracağım. Bəlalara batacağım. Kulağıma puslarda yatacağım. Üstümə gəlməyin mənim. Üstümə gəlməyin mənim.